0: Ovu svetu misu prikazuje ljubica Jurlina s obitelji za pokojnog muža Stipana i sve pokojne iz obitelji Jurlina i Matak.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga,
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
0: Sestre i braćo, ušli smo u 19. nedelju kroz crkvenu godinu. Ponizna srca na početku ove svete mise, stanimo pred Boga i zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se
3: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem.
0: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Помолимося. Всемогучи вечни Боже, смиемо те звати своим Отцем. Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva, te uđemo u obećanu baštinu. Po gospodinu našem Isusu Hristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu duha svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo, gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakrili lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ gospodnja.

Ljubav će se i vjerno sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicati iz zemlje, pravda će gledat s nebesa.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u istinu govorim u Kristu, ne lažem. Susvjedok mi je savjesta moja u duhu svetom. Silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanja. Njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega Bog blagoslovljen u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

0: Господин с вами. Читание Святого Евангелия по Матею. Пошто је нахранио мноштво, Исус одмах присили ученике да уђу у лађу и да се пребаце пријеко, док он отпусти мноштво. А пошто отпусти мноштво, узиђе на гору, на само да се помоли. Увечер бијаше ондје сам. Лађа се већ много стадија била отиснула од краља, шиба на валовима. Бијаше противан вјетар. Од четвртој ноћној стражи дође он к њима, ходећи по мору. А ученици, угледавши га, како ходи по мору, престрашени рекоше, утвара, и од страха крикнуше. Исус им одмах проговори, храбро само ја сам, не бојте се. Петар прихвати и рече, Господине, ако си ти, заповједи ми да дођем к тебе по води. А он му рече, дођи. И Петар сиђе с лађе, те ходећи по води, пође к Исусу. Али кад спази вјетар, поплаши се, почне тонути, те крикне, Господине, спаси ме. Исус одмах пружи руку и дохвати га и каже му, маловјерни, зашто си посумљао? Када уђаш се у лађу, утихну вјетар. А они на лађи поклоне му се ничице говорећи, у истину, ти си син Божји. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
0: Ova stranica Evanđelja je izvanredna. Čudi nas da Isus tako brzo šalje svoje učenike s mjesta na kojem je nahranio mnoštvo. On ostaje sam s ljudima. Od svetog Ivana doznajemo da je nakon jela nastala rasprava. Ljudi su htjeli Isusa proglasiti kraljem. Evo došao je netko od kojih može nahraniti kad god zatreba. No, Isus nije htio da se takva stvar ostvari. Zato odlazi, udaljuje se od njih. Odlazi na goru, na mjesto susreta s Bogom. Imamo u prvom čitanju mjesto gdje se Ilija susreće pred pećinom s Bogom. Uvijek je gora mjesto susreta s Bogom. Brdo Tabor, mjesto gdje je Isus pred učenicima također učinio, rekli bi, kada mu je zablistalo lice, kad je uzašao. Gora je zapravo velika stvar, jer na njoj se uvijek događaju važne stvari. No, ova situacija gdje Isus ostaje sam je veoma slična situacija ona kada je Isus sam u Getsemanskom vrtu, kada nitko nije imao vremena biti s njime. Isus ostaje sam. Učenici, rekli bi na Genezaretskom jezeru, nalaze se u situaciji oluje, nevremena. Kako kaže, lađa se je odmahnula od kraja, šiba na valovima. Možda mi to ne možemo shvatiti kako je to moguće da se na jednom jezeru dogodi takva oluja, ali možemo shvatiti područje i mjesto gdje se nalazi to Genezaretsko jezero, koje je ispod nadmorske visine, kada zapravo svi vjetrovi koji pušu sa svih strana, nastane velika oluja na tom jezeru. Sjećam se kako je nama profesor na fakultetu postavio pitanje upravo u ovoj zgodi Isusa hodanja po vodi. Bilo je jako zanimljivo kako je profesor se volio malo našaliti s nama i zapravo nam je protumačio na jedan jako smiješan način. Nije nam zapravo ni otkrio onu pravu dubinu i smisao, odnosno on nam je htio otkriti dubinu i smisao čitave evanđeoske poruke, ali rekao je da previše gledamo hollywoodske filmove, pa si zamišljamo kako Isus hoda po vodi, upravo onako kao što gledamo u hollywoodskim filmovima. Zapravo ova simbolika Isusa hodanja po vodi je puno dublja i puno veća. Voda je za nas simbol krštenja, onim čime smo poliveni kao djeca i postali zapravo Kristovi, postali potpuno njegovi. I njegov hod po vodi možemo protumačiti kao hod Isusov u naš kršćanski život, u naš vjernički život, u naše krštenje koje smo primili. Isus hoda prema nama, u naše oluje, u naše životne situacije. I učenici se nalaze u toj situaciji, vide nekoga koji dolazi. I to je Isus koji dolazi k njima. Prvo izgovaraju onu ružnu riječ, da nije neka utvara. Petar je uvijek veliki frajer, gdje god nađemo, Petar je najhrabriji od svih njih. Očito ostali bili poprilično plašljivi i, kako bi rekli, možda ime kušasti u mnogim stvarima. Petar je uvijek odvažniji i vidimo ga koliko god, uvijek Petar jaču, ako niko neće jaču. I Petar uvijek priznaje Isusa, ako si ti, vidite sad, Petar iskušava Isusa, dopusti mi da dođem k tebi. I Petar kreće prema Isusu. Isus mu daje tu mogućnost. Ali događa se strah, događa se oluja i on počinje tonuti. To je isto u našom vjerničkom životu. Kada se dogodi oluja, kada krene bolest, kada krene neko zlo u ovom svijetu, krećemo tonuti, padamo, bojimo se, ne znamo više što ćemo. Tada nastaje taj strah. Petar počinje tonuti, a kaže mu Isus lijepo: hrabro Sabo, ne boj se. Ali mu Isus prigovara jer je posumnjao. Vidite, sumnja je nešto što se događa u našim životima. Posumnjamo upravo u tim trenucima kada nam je najteže. I možemo si možda danas postaviti pitanje: zašto u životu trebam sumnjati? Jesam li ja isto poput Petra, da kada se dogodi nevolja, odmah posumnjam? Zapravo, tu je postavljeno pitanje: kakav sam ja vjernik? Prosječni, nikakvi, nadprosječni, superprosječni. Tu možemo itekako sebe vidjeti u tim situacijama kada se nađemo u životu. Da li zbilja možemo u tim trenucima života ne imati straha, nego ići s Gospodinom, nastaviti svoju borbu s Gospodinom? Možda nam je ponekad teško. Možda ne osjećamo Božju blizinu. Ali zapravo, kada ne osjećamo Božju blizinu, to znači da je Bog tako blizu nama. Ali nas zaslijepi ono zlo. Ali nas zaslijepi ono što nas želi odvojiti od Gospodina. I onda ne možemo ga dohvatiti. Ali Isus je tu, koji nas želi izvući iz oluja ovoga svijeta, koji nas želi izvući iz naših nevolja. a na nama je samo da pristanemo, da kažemo da, evo nas Isuse, želimo ići za Tobom, želimo biti spašeni, želimo živjeti dostojno svoj kršćanski poziv. Petar moli, Gospodine, spasi me. I tako i mi možemo reći, Gospodine, spasi me. Uvukao sam se u rupu, zapao sam u blato, ne znam kako izaći. Ušao sam u kocku, ušao sam u drogu, ušao sam u razne zamke koje mi je đavo stavio na moj put. Daj me izvuci, Isuse. Tolike oluje si stišao na ovome svijetu, stišaj i oluju u koja se nalazim ja. To su riječi koje kao vjernici danas potakni ovim evanđeljem možemo Isusu reći. Smijemo mu reći, smijemo ga moliti, smijemo možda i posumnjati, ali ne smijemo ostati u stanju sumnje, ne smijemo ostati bezvjerni, nego nastaviti tražiti blago, težiti biti što bliži Gospodinu. Možda će i nama reći Isus, malo vjeran si, slaba ti je vjera. Ponekad se čovjek pita, kako mi može biti tako slaba vjera? Zašto baš ja sumnjam? Što mi još fali? Koliko trebam još hrabrosti u svome životu za neke stvari da mi budu bolje i drugačije? Zašto nemam dovoljno hrabrosti? Što mi još treba? Temelj naše vjere je molitva. Naš svakodnevni odnos s Bogom. Kada nemamo svakodnevni odnos s Bogom, tada zaboravimo na Boga. Tada je Bog negdje stao sa strane. I tada nemamo dovoljno vjere, jer nismo se dovoljno pripremili. Nismo dali dovoljno vremena sebi i Bogu. Najvažnije je dati vremena sebi i Bogu. Vidite, Isus, nakon što je nahranio mnoštvo, što je učinio jedno veliko djelo, vidio što narod smišlja, bježi dalje od toga, jer ga žele zarobiti za kralja. Nisu shvatili poruku zašto je došao na ovaj svijet. Nisu shvatili, njima je važno bilo kako će biti njihov trbuh sit i kako je sve riješeno u njihovom životu. Ne moraju se brinuti, sve će im Isus dati. No Isus bježi od toga. I mi možda ponekad učinimo gestu kao što je činio Isus. Nekoga nahranimo, dademo nešto i mislimo da smo s time nešto posegli, učinili veliko. Možda jesmo jednu sitnicu, ali najljepša stvar je uvijek dati čovjeku, kako se kaže, motiku u ruku. Pomoći mu da sam sebi stvori, da sam sebi nešto učini u svome životu. To Isus želi isto ovom evanđeoskom porukom nama poručiti. Ali mi će se u osamu, mi će se u molitvu. Poruka je nama da što više budemo bili u molitvi, to ćemo više biti povezanije s Gospodinom. Ali to ne znači da će kušnja otići iz naših života, da nas đavao neće vrebati na našom vjerničkom putu. Možda i još više, možda i još gore. Ali mi ćemo se nastaviti boriti i pobjeći iz oluje ovoga svijeta, pobjeći od onoga koji nas želi uništiti. Zato molimo Gospodina da nas sačuva na tom putu, da nas, kao što je Petra izvukao iz vode, izvuče nas, da mi jednoga dana uživamo u njegovom kraljestvu. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također Poncijem Pilat, učeni pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin. Puni pouzdanja u Gospodina, koji svoju djecu ljubi nježnom i milosrdnom ljubavlju, izrecimo mu svoje prošnje za crkvu i za cijeli svijet, zajedno govoreći, Gospodine, usliši nas.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Očuvaj, Gospodine, svoju crkvu u pravoj vjeri, dok prodi nemirnim morima povijesti, molimo te. Obdari, Oče, svojom mudrošću sve službenike crkve i učini ih blagim sredstvom svoga spasenja, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Potakni, Bože, svojim duhom sve kršćane na djelotvornu ljubav koja će voditi k jedinstvu i potpunom zajedništvu, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Pomozi, Gospodine, ljudima u politici da prepoznaju istinske vrijednosti za koje će se nesebično zalagati, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Ohrabri, Oče, sve koji su zbog različitih nevolja izgubili pouzdanje i sigurnost, te im vrati životnu snagu, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Oslobodi, Bože, ovu Tvoju zajednicu od svakoga straha pred budućnošću i daruj joj svoju nadu i radost, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Primi, Gospodine, našu preminulu braću i sestre u svoj vječni mir, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Ti si uvijek milosrdan i nikada ne napuštaš one koji se u Te uzdaju. Pogledaj na nevolje svoje crkve, koja na putu prema Tebi nailazi na mnoge protivne vjetrove i oluje. Umnoži nam vjeru, ojačaj nadu, usavršuj ljubav, da Tvoje spasenje navjesimo svakome stvorenju, u poslušnosti Kristu, Tvome Sinu, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

0: Молите, браћо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Всемогућему. Gospodine, prinosimo ti darove koje si nam ti udjelio. Molimo te primi iz ruku svoje crkve i snagom duha pretvoru o tajstvo spasenja. Po Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod gospodina.
0: Hvalu dajmo gospodinu, Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti, oče, svemogući, vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvi, dao nam pristup u vječni život, a u zašašćen kocu otvorio nam rajska vrata. Istoga snoštvo anđela i sveti, tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite, jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uzekaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu, sve mogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć i
0: vijek. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugim.

0: evo jaganca Božijeg, evo onog koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozvu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moj, nego samo reci riječ i ostavit će.
2: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Gospodine, pričestili smo se tijelom i krvlju Tvoga Sina. Ta pričest neka nas spasi i utvrdi u svjetlu Tvoje istine po Kristu, Gospodinu našem. Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Umrli su Jure Frketić. Sprovod je utorak u 9:30 krunica, u 10 sati sveta misa. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. Počiva u miru Božijem. Svetu Klaru slavimo u utorak na večernjoj svete misiji. Evo, posebno ćemo se sjetiti. Ona je u zajedništu sa svetim Franjom u Franjevačkom redu. Veliku Gospu najavljujemo piknik povodom proslave svetkovina uznesenja Djevice Marije Velike Gospe u našoj crkvi sljedeće subote, koja je pred nama. Biće misa u 10 sati, nakon koje će biti procesija i večernja sveta misa u 6:30. Molimo sve naše domaćice da nam pomognu ispeći kolače. Unaprijed se od srca zahvaljujemo. Pala mi je jedna stvar na pamet danas dok su dolazili ljudi na misu. Vidio sam 3 Dinamovca. A Hajduci su ostali kod kuće, vjerovatno. Čim vas nema, ili su pobjegli, ili su u Tuzi, a nisu pobjedili, ali evo, o tom potom. Ništa, ustanimo na kraju ove svete mise, primimo Boži blagoslov, pobjegnimo od oluja ovoga svijeta i primimo se Isusa. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.